0: Jehovah Chineke Chukwu Okike abịa ma onye kere eluigwe n'ụwa abasike nyong ana m akpọ gị n'ụbọchị taa maka na ịdị ebube n'elu ebubo dịghị onye dịka gị ikere ihe niile kere eke nweghị ihe kere gị ma ncha ikere anyanwụ ikere mmiri ozuzo ikere aja ana ikere ugwu kee ndịda kee mkpụrụ osisi niile dị n'elu ụwa naanị gị nwa ka anyị na-enyekwasịrị ekele naanị gị nwa ka anyị na-achụrụ aja ekele naanị gị nwa ka anyị na-enye ekele n'ụbọchị niile nke ndụ anyị maka na ọ nwụghị chi ọzọ tozuru etozu iri ekele gị naanị gị nwa wagara gị dị onye naanị ya bi n'eluigwe nke atọ onye naanị ya na-achị eze o ji katapila wee kpụọ ahụ ọnụ ya gị ka m na-akpọ ana m ekele gị n'ụbọchị taa orie ụbọchị taa ụbọchị orie a sị m orie ropụrụ anyị njọ were batara anyị mma gọzie nwoke gọzie nwaanyị gọzie ikwu gọzie ibe gọzie ndị nwunye gọzie ụmụ gọzie onye agbata obi gọzie ndị hụrụ anyị n'anya dịka a na m aga ụfa n'ụbọchị taa gọzie ndị na-agba n'okporo ụzọ gọzie ndị na-arụ ọrụ oyibo ndị na-arụ ọrụ aka ndị na-azụ ahịa gọzie ihe niile ga-agọzi agọzi biko ka obi wee dị anyị mma maka na ndị ọchịchị anyị arapụla anyị n'ụzọ ihe ha na-ewetara atụmatụ na-enweghị chi na ọdụ ha si anyị yiwe akara ha si anyị yiwe akulikuli ha si anyị yiwe granọtụ Chukwu Okike abịa ama anyị aka anyị ga-eme wee zụ ụmụ ha ma bụ ndị dị mmibi na palas mbanụ anyị ekwere mụnwa chịkwara ịgbaji ipo palas na-agụkwanụ m agamanụ bụ mmanụ na-eshi mmụọ mmụọ ha si eme nweta ka emere bịa obi na-adịkwanụ ya mma onye politian ọbụla onye na-achị obodo nkwesịrị ime ihe dị mma hapụ ihe dị mma na-eme ihe ọjọọ Chukwu Okike abịa ama a sị obere nke onye bịagbukwala ya ọlọkọ mkpu gbapụla ya n'ọsụ gọzie anyị anyị aga anwụnye iri ọnụma maka na a sị na iro na asị na-egwu ana ọfọ na igwe nwere mkpochi Chukwu Okike gọzie anyị okirikiri ka na-abụkwa n'okwu ose adịkwa na-arị ya elu gọzie anyị Chukwu Okike ụbọchị taa ụbọchị ọma mmiri a na-ezo n'igwe ndị na-achị obodo hụ na-ahụkwa mmiri a mmiri a na-ezo n'igwe igbo na awụsa yoruba ụnahụkwa mmiri a ọ ga-emebikwa ihe ma ozo hapụkwanụ mmiri a ka ọ hapụkwa ka ọ nọrọkwa n'ebe ọ nọ maka na Chukwu Okike abịa masị na akwụkwọ ya na mgbe ndị obi ha dị ọcha ndị ezi omume na-achị obodo na ụmụ ya na-aṅụrị ọṅụ na ụmụ ya na-eri ju afọ mana mgbe ndị ọjọọ ndị omekome ndị mpụ ndị nsi na aja ndị arụsị ndị mpụ ndị niile ndị ọgbanje na-achị obodo a na-arụkwa n'ikikere eze ekwela ka ọ dịra ya otu a ekwela ka ọ dị anyị otu a gọzie anyị na-eke gọzie anyị n'orie gọzie anyị n'afọ gọzie anyị na nkwọ gọzie anyị n'udu mmiri gọzie anyị n'ọkọchị ọfọ ngọrọ n'ụbọchị taa a sị m ya soro ibe ya rie na aha Chukwu Okike abịa ma kere ihe niile ise ise ise ọbọn pikin of 92.7 fm mme kọnfien kwụba ose na emi mbụ anya afọ anọ fien ke wọkshọp too mi ke afọ kiriere anyị afọ ọnọ fie mi kenye ọbọ nnọ jizọs mbọ bo emem pikin mbọ bo emem amiro maazi onye n'uche ya steven ya kọmishọn of entatenment pọntọm 92.7 fm inside this morning ma na-agụ egwu a na-asị mmiri na-ezo n'igwe ọ na-ezo na nkịtị mmiri na-eru n'igwe ọ na-eru na nkịtị ndị na-achị obodo na-ekwe anya n'igwe ndị na-achị achị lekwa anya n'igwe igbo na awụsa yoruba unu ma na mmiri a ga-emebi ihe ma ọzọ chai
1: thank you so much Stephen Onyenuche thank you I don't know say sabi sing like this sabi pray you sabi sing I don't forget say sabi sing but the prayer where you pray well thank you so much and you speak Ibibio language very well thank you so much Stephen commissioner for entertainment for this rain where you pray so rain dey fall for here but somebody say for whether in the for Rupokusa say they cloudy rain no fall that side but they fall heavy for here 92.7 Nigeria 11 o'clock we'll go check with you past get to tell us

0: nri na amasị gị. Mana nsogbu ndị na-eso ya adịghị amasị gị ọkwa ya dịka obi ire ọkụ, afọ okuku. Nri ekweghị agbada nke ọma, ekwela ka nsogbu afọ mebie ụbọchị gị. Gasco Antacid ga-eme ka ị nwere onwe gị na-egbughị oge. Ọ na-akwụsị nsogbu niile na-eso acid karịrị akarị n'afọ. Ọ dị n'ụdịrị ise pụrụ iche na-arụ ọrụ nke ọma, nakwa ọgwụ mmiri nwere ụtọ dị mma ma nke mkpụrụ a na-ata ata. Gasco ga-eme ka ị nwere onwe gị kpọmkwem. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ị ga-enweta ya na famasi ọbụla dị gị nso. Ọ na-arụ ọrụ ngwa ngwa, họrọ ahụ iru ala, họrọ ntụkwasị obi. Gasco Antacid, nwere onwe gị na-egbughị oge. Gasco si n'aka ụlọ ọrụ Fitting Healthcare PLC.
1: Ọ bụrụ na ọrịa ahụ anaghị akwụsị mgbe ụbọchị atọ gasịrị, biko gaa hụ dọkịta gị.